0: 15:13. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Energy.

0: 14. Vreme za sladoled. Žena
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 16. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.